Yemisa mosu ta asika maxeya mqopurhora maqam ke coffee tete athanqa ke coffee uma yangxiko lethiqini mangu seya koko manqunqunke msada ke ngiyaqhisikwe heqaka emka wa ngiyakwaqhisikwe heqaka emka singxi ke koko manqunqusika e tsikethwa yoyocaqwa kwe ke mqoqoma ke program ke athanqa program aqala mta qam mta qong ham mta ke ngxiko lethiqini mangu xama xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa